0: naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.

sredobne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću.

edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
3: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
4: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
5: SDP, jedna država, jedan tim.
3: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
6: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
7: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Obraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

99,90 km, Fuego TV 50 inča samo 399,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana od 24. do 27. septembra. Posjetite nas u svim Neptun poslovnicama ili ugrabite popuste online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

španska tranzicija, završena je 1982. primopredajom vlasti koju je preuzela socijaldemokratska stranka Filipea Gonzalesa. Tokom 80-ih Španija je postala članica NATO-a i Europske unije

da se to sve uspije izignorisati, skloniti sa strani, da se gleda samo svoj put i da se gleda samo sebe, da se ne uspoređuje sa nekim što je možda nerealno da se uspoređuje sa tom nekom osobom. U većini slučajeva je zapravo tu da su roditelji ambiciozniji od same djece, ali mislim da tu više veću ulogu igra trener. Kod mene je uglavnom bio slučaj da je više značila čak podrška trenera, jer je trener taj koji prati taj čitav trenažni proces i trener je taj koji zapravo i razumije i tebe kao osobu i sve razumijete. Dakle, i kad možda nisi najbolje odradio neku određenu stvar koju on očekiva od tebe, razumije zašto se to nije desilo. Dok roditelji opet možda očekuju nešto što dijete u tom trenutku ne može ispuniti, a možda nije ni spomenulo roditeljima, nego je spomenulo treneru. Nekad je lakše neke stvari iznijeti samom treneru nego otići roditeljima to prenijeti. Tako da, važna je podrška i s jedne i s druge strane, ali mislim da je imati trenera koji je konstantno tu podrška i vjetar u leđa je možda možda i najbitnija stvar. Moja poruka je to da se djeca što više kreću. Dakle, počinje škola, ok, razumijem, ali uvijek se ima vremena izaći prošetati, izaći u park, igrati se, uzeti loptu, šutat, bilo šta rad, upisati na neki sport, ovo sad za roditelje, poruka da upišu djecu, ako već ne žele plivanje, gimnastiku ili atletiku, eto nisu toliko popularni, nekih upišu opet i na neki drugi sport da se djeca razvijaju i da se druže, jer je bitna i ta socijalna interakcija djece, razvijaju se i tako, ne samo fizički.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i...

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: više odvojeno od svakodnevnice djece i učenika. Moj posao nije papiga posao da ja ponavljam Hasanaginicu, naša divna balada Hasanaginica. I danas dan kad je pročitam, kada sam i u osnovnoj školi radio, bilo mi je sve jedno, ja kad sam bio učenik. Onda u srednju, ima ovo neke težine na fakultetu, ono preko glave, ono odih slika. I onda, ali čovjek uvijek iznova doživljava te narative. I onda tek sa, evo, 30-ta godina počneš da, pa ovo je opstalo zato što govori o jednoj toj tragičnosti koja je univerzalna. Kako to prenijeti devetacima kojima su hormoni ono, na sve strane, razmišljaju oni o Snapchatu, o Instagramu, ne razmišljaju oni o Hasanaginici. Ja sam imao, razmišljao sam nekoliko dana kad je pred dolazak na red te obradive jedinice na Hasanaginica, kako pristup? Kako sad njima, neka je žena dole u Hercegovini prije 120-130 godina doživjela tu. I ja sam ušao u učionicu i meni je naopalo u tom trenutku da se snuždim kao da mi je nešto teško. Ja sam upisivao svoj čas u dnevnik i pukačao. I učenici su primijetili i stvarno imali divne učenike koji su empatični, pare prema meni. I onda me pitalo, je sve okej, okay, nastavniče? Kažem ja, pa jest, ali ono što se desilo, če, gdje, ja navedem neku tamo mahalu u Brčku. Pa od onog, onaj Haso što je očeo u Njemačku radit, pa njegova žena ne znam joj ime. Što je ono, pala, što je pala? Ja njima sad upakujem narativ Hasanaginice kao neki lokalni trač.
1: Yeah.
0: Ja njima kažem, Haso, otišao taj čovjek, taj muž, otišao u Njemačku da radi. I oni, ja, i sad njima nije što što nastanik trača. Nisu od mene to, barem navik. I on tamo padne sa skele i kaže, ovaj, i žena, ali ima petero djece kod kući. I ta njegova supruga, kao, i otišla bi i ne bi gdje će ostaviti djecu, ako ode reče šta si ostavila moju djecu sama, ako ne dođe kakva si ti žena, nisi došla. I možete misliti šta se desi, njegova majka, njegova sestra odu na autobus u Njemačku kod njega u bolnicu i ispadne ona sad crna vještica. I sad ja njima ispričam, to sve prevedeno. I oni, kao miks, koktel, emocija, kao, a, i odmah vidi se tabor. Kažem, a šta vi mislite? Pa šta je žena trebala raditi? Jedinom se razred podijeli. Pola učenika kaže, pa upravo je ona, šta, ako bi opet gala. Oni analiziraju taj problem s kojim se suočila Hasanaginica. Oni ne znaju, nisu još pročitali Hasanaginicu. Oni je analiziraju, imaju taj kapacitet mentalni da donesu sud, da ispituju, da promijene mišljenje. Ja njih podijelio onda bukvalno. Aj na ovu stranu, ko je uz Hasanaginicu, ovdje ko je uz Hasanaga, uz Hasu, nije još bio Hasanaga, uz Hasu ko je uz njegovu ženu. I oni se tako podijeli i počeli se raspravljati. Se svađa, jer im je odjednom tu, blisko, obrškom se to desilo. E. Pedagog mi ulazi na čas. E, izvinite, samo da vidim kakva je
2: gleda. Sve u redu.
0: Ma, kolega, raspravljamo o književnosti, sve je pod kontrolom.
2: U formi lokalnog trača.
0: I to,
2: ali...
0: nakon 15 minuta tog razgovora, rekao sam im, znate što je najčudnije? To se desilo još davno, i mi da pristupimo tekstu. Odjednom im je i onaj arhaičan jezik ne predstavlja prepreku razumijevanja šta se dešava odjednom. Odjednom oni pročitaju u Hasanaginici se veoma brutalno na kraju, ona padne, glavom udari u kamen, klone, umri. To je, to nije dosadno navodnici.
2: Ti nisi samo inovativan, nego i mudar nastavnik. Znam to po tome kada si doveo Zejčira Hasića na čas da učenicima predstaviš živućeg pisa i kada je jedan od njih tebe pitao nešto kao u stilu kako to pjesnika iz Brčkog. Mislim, jako su simpatične reakcije učenika, ali isto tako navode nastavnika da mu daju potpune odgovore, odgovore koje će trajno da pamte. E šta si ti u ovom konkretnom slučaju odgovorio za Zejčira Hasića? kako to pjesnika iz Brčkog?
0: To je bila jako simpatična
2: ja,
0: situacija.
2: Anegdota, ali evo.
0: Sjećam se učenika Amir Kicić, veoma me drag, i ostao i danas dan. Nedavno sam ga sreo, sad već momčina. Memento mori. Pamtim i vidim.

0: i priznao da za djecu mogu pisati ljudi koji su ostali djeca u svojem unutrašnjem biću bez obzira na protok vremena i starenje.
1: Da, nekoliko tu se desilo pogodnih i lijepih slučajnosti. Ja sam razgovarao, obrađivao sam sa djecom pjesmu za Ićena Hasića, Stari brat, se pjesma zove, i spomenim ja, Zečer Hasić je moj prijatelj, znamo se. I njima to, hajde nastavnik opet nešto izmišlja o svojim stvari. Ja nazovem Zečera, kažem ja, Zečere, ne vjeruj mi da te znam. Bil ti došao u našu školu da malo čitamo poeziju, da djeca vide poezije, nije nešto što je nekad nastalo i sada olozi to otkriju, nego to nastaje od čovjeka. On je odmah naravno pristao. Kad ja je došao u školu, to je četvrta osnovna škola u Brčkom, ispostavi se, on je bio učenik u toj školi. Mm-hmm. On je pohađao baš tu nastavu u toj školi. Što, je ta
0: što prva... znači da ništa nije slučajno.
1: Da, i bilo mu je jako drago da bude ugošten u svojoj školi. Imao je onda, pored svoje poezije, anegdota. Djeca koja su jako cinična kad ih dovedeš, kao, ajmo, imamo sad sat vremena nekog predstavljanja, djeca su inače, mislim, razumljivo. Smarate nas, fizika, matematika, gramatika, i sad još hoćete nešto da mi učestvujemo u nekom, da slušamo tam nekom. Međutim, Zečer ih je u prvih 5 minuta odmah dobio se pažnju.
0: Yes.
1: Oni su gutali sve što je on govorio, zato što je govorio, pjesme su mu kao u fonu, baš toga. Da sami čitaju, teže bi nego da slušaju živog pjesnika. To mi je bio prvi cilj, primarni. Drugi se nametnuo sutradan kad me učenik pitao, meni jedna stvar, taj Almir Kisić, meni samo nastavniče, jedna stvar nije jasna kod onog čovjeka juče. Kažem ja, kako on može biti u čitanci, a on živ? Kažem, a kako misliš? Kažem, pa valjda je moraš umrijeti da te završiš u čitanci. A drugo mi pitanje nastavniče, kako on može biti uopšte pjesnika iz Brčkog? Kažem, pa možeš i ti biti. Ej, moja pjesma može biti u čitanci. No, normalno da može, može i tvoja, može i njena, može svačija. Pa ja bih trebao početi pisati pjesme. Tako da, ti čim djecu, čim izdvojiš to mrtvo slovo na papiru, nešto opipljivo, živo, njima blisko, ti si na konju. Ti onda imaš u rukama ono što se zove izazivanje tog aha momenta kod njih. Ne kažem ja to, ovo je jedini pravi način. Ja sam se malo opržio što se tiče tih inovativnih pristupa. Mnogo sam intervjua davao kad su bile te nominacije za nagradu i naravno
0: hoće li ko iz pedagoškog zavoda reagovati?
1: Normalno, odmah kao aha, kod njega uvijek cirkus.
0: Au.
1: Nije. Ja mislim da nema efekta inovativna nastava ukoliko je svaki dan inovativan, ko prvo ne može biti, ne postoji taj nastavnik tog kapaciteta. Ja vjerujem u frontalni rad, ali vjerujem i u to da s vremena na vrijeme,
0: kad u interakciju
1: kad
0: s učenicima,
1: da, pristup, tad iskoristi, kad dobiješ inspiraciju, ovo već 20 godina predajem na ovaj način.
0: Ne samo ta sintagma obavezna lektira, već ona riječ obavezna odbija i nas odrasle, a kamoli djecu. Gostujući u mom studiju, jedna profesorica bosanskog jezika i književnosti je rekla, moji učenici toliko vole naučnu fantastiku, a ja im to ne mogu priuštiti osim onako između redova. Pa znamo koliko djeca čitaju Harry Pottera, evo recimo, a nema šansi da takvo štivo bude dio onoga što oni obrađuju u školama. Ja sam lično iskusila na svojoj koži šta znači pisati kćerki lektiru, kćerki koja ne razumije nekog tamo srednjovjekovnog pjesnika ili pisca, a mora donijeti određenom roku napisanu lektiru, i koliko sam se ja mučila, koliko se ona bojala, a koliko će i taj nastavnik osjećati manjak samopouzdanja kad vidi da to dijete ništa nije upilo, a kamoli pročitalo. Ma nije ni pročitalo. Znači, nešto se mora mijenjati, a vi pojedinci eto radite na tome, ne znam koliko ćete uspjeti.
1: Ja,
0: entuzijasti.
1: Ja, ali to je samo pogrešno postavljena teza, konkretno za lektire. Imam veoma izraženo mišljenje. Ja

0: razlikujem iščitavanje nečega i pročitavanje. Iščitati nešto i pročitati su dva različita fenomena za mene. Iščitati je kada ja uzmem tekst, da li to bio članak, roman i pjesma, ja sam iščitao, znam sadržaj. Pročitati je progresivno čitati, je biti pro, znači
1: u tome
0: i razumjeti ono što si pročitao. Ja trenutno radim, upravo pošto sam to primijetio kao jedan od ključnih onako boljki, evo prvo što si ti navela kao majka učenice.
1: Velika je to muka, iskreno. Da. Želiš pomoć, a ne možeš niti da se vratiš u to vrijeme kada
0: upravo
1: si...
0: Upravo ta promjena teza, i trenutno radim na jednom na jednom učbeniku, aneksu za čitanku, ne znam kako da ga definišem.
1: Kako god.
0: Da, zove se baš kao priručnik za lektire i naslova, radnog naslova, šta je pisac htio da kaže, a šta je napisao. I u kojoj pokušavam prvenstveno nastavnicima književnosti da skrenem pažnju na način kako kroz obradu lektire zapravo da forsiraju to da djeca pročitaju, a ne iščitaju lektiru. Radim na tome, radim na mnogim stvarima, tabovi su mi ono ko Google Chrome, ima mnogo tabova otvorenih koje na kojima radim projekti, neki zadaci svoje zadatke koje smatram da je bitno ustanoviti svake školske godine. A lektira je učenicima boljka velika.
1: Ali zaista matematika, fizika, hemija, tjelesni odgoj, pa i likovno, sve to manje više nepromjenjivo. Ali kada se radi o čitalačkim navikama, o sticanju te opšte kulture kroz književnost, zaista tu treba nešto uraditi da se tim mladim naraštajima približi pisana riječ, jer interneta, mobitela, videoigara i raznih onih show programa koji su ispod svakog nivoa.
0: Djeca čitaju. Ja primijetim kod učenika nose knjige i čitaju. Ja uzmem svaki...
1: Što neki vanzemaljci?
0: Nisu, to su učenici koji imaju svoje. Ti spomenu Harry Pottera. Da se razumijemo, to što učenici čitaju, Twilight, na primjer, ona saga, je bila baš ono popularna.
1: Čula sam.
0: Što god mi misli o toj književnosti, djeca čitaju...
1: Nalazi put do čitaoca.
0: Navikavaju se na proces čitanja.
1: Da.
0: Dosadit će im kad oni pročitaju 4, 5, 50 Twilight saga i ala Twilight saga, onda će odjednom kad stvore čitalačku naviku, daj nešto bolje, šta je ono Dostojevski, nešto ima Derviš, Sušić, nešto, to sam čuo ime. Možda tu ima, i onda kad... Ali
1: sve to povezano. Kad se navukao na tu vrstu literature popularne, on je već stekao naviku da ide u biblioteku po novi nastavak. Posle toga možda traži od roditelja da mu kupi, jer želi da posjeduje i pokloni nekom svom prijatelju za rođendan. Dakle, toliko je to sve ispovezivano, isprepletano, da zaista vrijedi raditi na tome. Jer ne znam kakvi su podaci bibliotečki, koliko biblioteke imaju čitalaca, ali je činjenica da su na Amazonu knjige čitane, da su u elektronskoj formi, da se jednostavno knjige ne kupuju, nego se ode pa se uradi kopija te knjige kao skripta, da bi se samo iščitalo, a ne i zadržalo u svojoj kućnoj biblioteci. Dakle, imamo tu neku krizu čitalačku, ali zato nemamo krizu pisanja. Čini mi se da nikad više pojedinaca nije pisalo, pa makar i terapeutski, za svoje neke potrebe, ali i posle se desi da i objave zbirku. Ja neću to nazvati amaterizmom, nego je terapeutskim pisanjem. Šta ti misliš, koliko poezija olakšava čovjeku težinu savremenog trenutka?
0: Ne znam kome pripisati citat, ima ih više koji su to izjavili. Dali je, na primjer, jedan od njih. Citat glasi: profesionalac je amater koji nikad nije odustao. Tako da, amaterizam, slažem se s tobom.
1: Jako dobro rečeno.
0: Šta je amaterizam?

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.